0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 16 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Giúp Bi thăm các tù binh Nga bị giam giữ ở Ukraine.
2: Ukraine, ngày 14 tháng 7, Đức Hồng Y Matteo Maria Giúp Bi, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Ý, bắt đầu chuyến viếng thăm 4 ngày tại Ukraine, lần thứ hai kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược. Đức Hồng Y đã đến trại giam Yakhid 1 ở vùng Lviv, gặp những người đã từng chiến đấu trong quân đội Nga. Ngài trao quà của Đức Thánh Cha Leo 14, nhắn rằng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho họ, cho hòa bình và mong mọi người sớm được trở về nhà trong niềm hy vọng chiến tranh sớm chấm dứt.
1: Tại trại giam Yakhid số 1, một trong năm trại giam trên toàn quốc giam giữ những người từng chiến đấu trong quân đội Nga,

0: bị bắt trên chiến trường. Đức Hồng Y Jobby thăm các khu sinh hoạt, nhà nguyện và bệnh xá, đồng thời gặp hàng chục tù nhân từng chiến đấu trong quân đội Nga. Trung tâm giam giữ người thuộc 53 quốc tịch, trong đó có người Nga, Belarus, Congo, Hàn Quốc, Peru, Nigeria và Philippines. Đức Hồng Y đã trao cho mỗi người 3 món quà. Trước hết là một móc khóa mang huy hiệu giáo hoàng, được Ngài giải thích là dấu chỉ hy vọng một ngày các tù nhân sẽ dùng chìa khóa mở cửa nhà và ôm lại người thân. Món quà thứ hai là ảnh Đức Mẹ phần rỗi của dân thành Roma. Tấm ảnh đối với tất cả mọi người là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng là ảnh Đức Thánh Cha, người đã gửi tôi đến đây để nói chuyện với các bạn rằng Ngài cầu nguyện cho hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Trong nhà nguyện, Đức Hồng Y mời các tù nhân không để sự giữ lớn lên trong lòng, nhưng hướng tới một đời sống mới nhờ niềm hy vọng Thiên Chúa ban. Chuyến đi lần này của Đức Hồng Y Jobby tiếp nối sứ mạng được Đức Thánh Cha Francisco trao phó năm 2023. Khi ấy, Đức Hồng Y Jobby đã đến Kiev, Moskva, Washington và Bắc Kinh, thúc đẩy các sáng kiến nhân đạo liên quan đến trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga, trao đổi tù nhân và hồi hương thi hài. Tòa Thánh nhiều lần khẳng định sẵn sàng hỗ trợ những cử chỉ nhân đạo như bước mở đường cho nền hòa bình công bằng và lâu dài. Với sự giúp đỡ của một linh mục người Ukraine phiên dịch, Đức Hồng Y nhiều lần lặp lại lý do chuyến thăm của mình. Đức Giáo Hoàng Leo đã cử tôi và sứ thần đến đây để mang niềm hy vọng lớn lao hướng về tương lai. Ngài cầu nguyện cho các bạn để chiến tranh kết thúc và các bạn có thể trở về nhà. Trong nhà nguyện nhỏ, Đức Hồng Y Jobby cầu nguyện cho các tù nhân sớm được trở về nhà và bắt đầu cuộc sống mới. Ngài mời gọi họ thanh luyện tâm hồn, loại bỏ điều xấu, không để sự giữ lớn lên, nhưng luôn tin vào niềm hy vọng Thiên Chúa ban.
1: Huynh đoàn Thánh Pio 10 kháng nghị sắc lệnh ly giáo.
0: Thụy Sĩ, huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10 đã đệ đơn lên Bộ Giáo lý Đức tin, phản đối sắc lệnh ngày 2 tháng 7, tuyên bố nhóm ly giáo và xác nhận các vạ tuyệt thông sau lễ tấn phong 4 giám mục không có phép Đức Giáo Hoàng. Huynh đoàn viện dẫn giáo luật cho rằng đơn kháng nghị tạm đình chỉ việc thi hành sắc lệnh.
1: Đơn kháng nghị sơ bộ được huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10 gửi đến Bộ Giáo lý Đức tin vào ngày 11 tháng 7, 9 ngày sau khi cơ quan này ban hành sắc lệnh liên quan đến việc tấn phong 4 giám mục ở Ecole, Thụy Sĩ không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Trong thông cáo công bố vào ngày 13 tháng 7, huynh đoàn cho biết việc khiếu nại nhằm thực hiện quyền mà giáo hội công nhận cho bất kỳ người nào tự cho mình là bị tổn hại bởi một hành vi hành chính để yêu cầu sửa chữa, với tinh thần tôn trọng thẩm quyền của giáo hội và trung thành tuân thủ công lý, chân lý và lợi ích của giáo hội. Đây cũng là bước cần thiết trước khi có thể tiến hành kháng nghị lên cấp cao hơn. Huynh đoàn viện dẫn Điều 1353 của Bộ Giáo luật quy định đơn kháng cáo hoặc kháng nghị chống lại một phán quyết hay sắc lệnh áp đặt hoặc tuyên bố hình phạt có hiệu lực đình chỉ. Vì thế, nhóm cho rằng việc thi hành sắc lệnh vào ngày 2 tháng 7 hiện được tạm ngưng. Tuy nhiên, Tòa Thánh chưa công bố phản hồi chính thức về lập luận này. Sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin xác nhận 6 giám mục tham gia nghi thức ngày 1 tháng 7 đã mắc vạ tuyệt thông tiền kết, gồm 2 vị giám mục chủ phong và 4 tân giám mục. Văn kiện tuyên bố hành vi tấn phong không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng mang tính ly giáo, đồng thời cảnh báo các giáo sĩ và giáo dân không gia nhập sự ly giáo này. Trước khi huynh đoàn Thánh Pio 10 tiến hành lễ truyền chức giám mục, Đức Thánh Cha đã tha thiết kêu gọi huynh đoàn dừng lại, nhấn mạnh rằng hành vi này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự hiệp thông của giáo hội. Nhưng huynh đoàn do cha Davide Bajarani làm bề trên tổng quyền vẫn tiến hành thánh lễ truyền chức giám mục cho 4 linh mục. Huynh đoàn Thánh Pio 10 được Đức Tổng giáo mục Marcel Lefebvre thành lập vào năm 1970 để phản đối Công đồng Vaticano thứ hai. Công đoàn này vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức Latin cổ và vẫn duy trì những khác biệt về giáo lý với một số giáo huấn và cải cách của Công đồng Vaticano thứ hai. Năm 1988, Đức Tổng giáo mục Lefebvre đã tấn phong 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Hành động này trái giáo luật và dẫn đến việc ngài và 4 giám mục liên quan bị vạ tuyệt thông. Vào năm 2009, mặc dù Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã tháo gỡ các vạ tuyệt thông đó, Vatican vẫn khẳng định huynh đoàn đang ở trong tình trạng bất thường về thể chế hoặc hiệp thông chưa trọn vẹn với Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng tìm cách tiếp cận dần dần, cho phép huynh đoàn cử hành bí tích giải tội và hôn phối trong một số trường hợp, nhưng không đạt được thỏa thuận toàn diện. Theo thống kê, tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2025, huynh đoàn có 733 linh mục thuộc 50 quốc tịch, không tính 6 giám mục hiện có, với độ tuổi trung bình là 47.
0: Một giám mục Pháp cảnh báo những nghị sĩ ủng hộ dự luật an tử sẽ không được rước lễ.
1: Pháp, trước cuộc bỏ phiếu chung cuộc tại Quốc hội Pháp vào ngày 15 tháng 7 về dự luật thiết lập quyền được hỗ trợ để chết, đức cha Marc Ayer, giám mục của Bayonne, Lesca và Oléron ở miền nam nước Pháp, kêu gọi các nghị sĩ công giáo Pháp xét mình nghiêm túc và cảnh báo những người ủng hộ dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử rằng lựa chọn này gây ra sự bất nhất nghiêm trọng giữa hành động chính trị và đức tin. Nếu ý thức sự mâu thuẫn ấy, họ sẽ không còn có thể rước lễ.
0: Dự luật quyền được hỗ trợ để chết hợp pháp hóa cả an tử do bác sĩ hoặc y tá thực hiện và trợ tử, trong đó bệnh nhân tự sử dụng chất gây chết người. Quyền này chỉ giới hạn cho người trưởng thành cư trú tại Pháp, mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, đau đớn không thể giảm và còn khả năng tự do bày tỏ ý muốn và hiểu biết đầy đủ trong suốt quá trình. Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo France Catholic, Đức cha Aile khẳng định một tín hữu tham gia đời sống công không thể phớt lờ giáo huấn nhất quán của giáo hội về sự sống. Theo ngài, việc công khai ủng hộ một đạo luật cho phép chủ ý kết thúc sự sống con người tạo nên một vấn đề thực sự về tính nhất quán trong giáo hội. Đức cha nói, các nghị sĩ công giáo bỏ phiếu cho dự luật này phải cân nhắc những hậu quả của sự lựa chọn đó. Nếu ý thức sự bất nhất ấy, họ sẽ không còn có thể rước lễ. Ngài nhấn mạnh, đây là lời mời gọi xét lại sự phù hợp giữa đức tin tuyên xưng và hành động chính trị. Đồng thời đặt câu hỏi, liệu xã hội có quyền lấy việc loại bỏ một sự sống làm câu trả lời cho đau khổ hay không? Dự luật đã được Hạ viện Pháp thông qua trong lần đọc mới ngày 30 tháng 6 với 295 phiếu thuận, 232 phiếu chống và 35 phiếu trắng. Sau đó, ngày 7 tháng 7, Thượng viện đã lần thứ ba bác bỏ văn bản, mở đường để Quốc hội có tiếng nói quyết định trong lần đọc cuối cùng. Theo Điều 45 của Hiến pháp Pháp, chính phủ có thể trao quyền quyết định cuối cùng cho Quốc hội một khi hai viện không đạt được sự đồng thuận sau nhiều lần đọc. Và Thủ tướng Sébastien Lecornu dự kiến sẽ viện dẫn thủ tục này vào ngày 15 tháng 7. Hội đồng Giám mục Pháp nhiều lần phản đối việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử, cho rằng không thể chăm sóc sự sống bằng cách trao cho cái chết. Các giám mục kêu gọi phát triển chăm sóc giảm nhẹ, đồng hành y tế, tâm lý, gia đình và thiêng liêng, nhằm bảo vệ người bệnh và những người dễ bị tổn thương cho đến cuối đời.
1: Đại hội truyền giáo kỹ thuật số châu Á tại Manila.
0: Á Châu, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Văn phòng Truyền thông Xã hội và Đài Chân lý Á Châu mời các nhà truyền thông, người sáng tạo nội dung, mục vụ giới trẻ và những người hoạt động trong lĩnh vực loan báo tin mừng kỹ thuật số tham dự đại hội khu vực đầu tiên được tổ chức từ ngày 10 đến 13 tháng 9 tại trụ sở Đài Chân lý Á Châu ở thành phố Quezon, vùng đô thị Manila.
1: Đại hội được tổ chức với sự cộng tác của Bộ Truyền thông Tòa Thánh qua mạng lưới hiện diện trọn vẹn với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại Á Châu. Chủ đề được gợi hứng từ sách Công vụ Tông đồ. Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Sự kiện hướng đến việc đồng hành với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội công giáo, giúp cho họ vượt khỏi việc chỉ sản xuất nội dung để trở thành những chứng nhân đích thực của đức tin. Đại hội sẽ tập trung vào việc xây dựng một mạng lưới các nhà truyền giáo kỹ thuật số trong khu vực, những người dấn thân loan báo tin mừng, hợp tác và áp dụng cách tiếp cận hiệp hành trong truyền thông. Đại hội cũng nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện kỹ thuật số của giáo hội châu Á bằng cách tạo cơ hội cho những người tham dự chia sẻ kinh nghiệm, phát triển quan hệ đối tác và khám phá những cách thức mới để truyền bá tin mừng thông qua nền tảng kỹ thuật số. Cha John Misen, thư ký điều hành của Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một hội nghị, nhưng là khởi đầu của một mạng lưới các nhà truyền giáo kỹ thuật số công giáo toàn châu Á, cùng cộng tác và nâng đỡ nhau. Cha nhấn mạnh, mục tiêu của chúng tôi không chỉ đơn giản là sản xuất thêm nội dung kỹ thuật số, mà là đào tạo những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô, những người có thể truyền đạt tin mừng một cách sáng tạo, đáng tin cậy và đầy lòng thương xót. Đại hội cũng góp phần chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 qua sáng kiến Tiếng Nói Á Châu cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, nhằm kết nối người trẻ công giáo và làm nổi bật sự đa dạng của giáo hội tại châu lục trên không gian kỹ thuật số.
0: Thủ tướng Iraq kêu gọi các Kitô hữu Iraq ở nước ngoài trở về quê hương.
1: Iraq, Thủ tướng Iraq Ali Fali Anjadi kêu gọi các Kitô hữu đang sống ở nước ngoài trở về quê hương và mời giới doanh nhân tham gia tái thiết đất nước. Các lãnh đạo giáo hội hoan nghênh sáng kiến này, nhưng nhấn mạnh lời mời gọi này chỉ có thể mang lại kết quả khi Iraq cải cách, chống tham nhũng và đảm bảo quyền đại diện cho các cộng đồng Kitô hữu.
0: Trong cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Kande Matpon thứ ba Nona, Thủ tướng Ali Fali Anjadi tuyên bố, việc đưa các Kitô hữu từng buộc phải rời Iraq trở về là một ưu tiên của chính phủ. Các gia đình hồi hương sẽ được hỗ trợ, trong đó có quyền tham gia chương trình phân bổ 1 triệu lô đất ở của nhà nước. Thủ tướng khẳng định, sức mạnh của Iraq nằm ở sự đa dạng sắc tộc, tôn giáo và văn hóa, cũng như sự đoàn kết của người dân. Ông gọi các Kitô hữu là một thành phần tích cực và thiết yếu của xã hội, đồng thời mời các doanh nhân Kitô hữu ở nước ngoài đầu tư vào y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác, góp phần phát triển kinh tế và tạo việc làm. Đức Thượng Phụ Nona cho rằng, sáng kiến có thể củng cố niềm tin của cộng đồng hải ngoại vào tương lai đất nước và khuyến khích các nhà đầu tư Kitô hữu góp phần vào công cuộc tái thiết Iraq. Đức Tổng Giám mục Nicodemus Matti Sara của Giáo hội Chính thống Syriac hoan nghênh lời mời, coi đây là sự nhìn nhận chính thức vị trí chính đáng của các Kitô hữu trên quê hương tổ tiên. Tuy nhiên, theo ngài, việc giải quyết những lý do khiến các Kitô hữu rời bỏ Iraq ngay từ đầu thậm chí còn quan trọng hơn. Nếu không làm được điều đó, ông nói, lời mời này khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Phát biểu trên một kênh truyền hình tiếng Ả Rập, Đức Tổng Giám mục Sara chỉ ra một số thách thức đã góp phần vào việc di cư của các Kitô hữu và tiếp tục khiến nhiều người không muốn trở về, bị gạt ra bên lề, thiếu đại diện chính trị thực chất, tham nhũng, hạ tầng yếu kém, dịch vụ y tế và giáo dục hạn chế, cùng tình trạng thiếu việc làm. Theo ngài, nếu không có cải cách cụ thể và kết quả rõ ràng trong cuộc chiến chống tham nhũng, lời mời trở về khó đạt được mục tiêu.
1: Thuế bất động sản của Israel có thể ảnh hưởng đến hoạt động tôn giáo và xã hội của các giáo hội.
0: Jerusalem, thuế bất động sản đô thị của Israel, được gọi là Anona, đang trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận giữa các giáo hội Kitô và chính quyền thành phố Jerusalem. Các vị lãnh đạo Kitô giáo lo ngại việc xem xét lại những miễn trừ truyền thống dành cho tài sản của giáo hội có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động tôn giáo, giáo dục, y tế và xã hội.
1: Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chính quyền Palestine cho biết Tổng thống Mahmoud Abbas đã gửi thư đến Đức Thánh Cha Leo XIV và một số nhà lãnh đạo quốc tế phản đối kế hoạch của Israel đánh thuế các bất động sản của giáo hội tại Jerusalem. Theo Đức cha William Somali, giám mục phụ tá tòa thượng phụ Latin Jerusalem phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là lãnh thổ bị chiếm đóng, nên Israel không còn có quyền áp thuế tại đây. Đồng thời, Tổng thống Abbas muốn bảo vệ những quyền lịch sử đã được công nhận cho các giáo hội từ thời Ủy trị Anh và được Israel tôn trọng sau năm 1948 và chưa bao giờ bị chính thức bãi bỏ. Đức cha Somali phân biệt giữa những cơ sở có hoạt động sinh lợi như một số nhà đón tiếp khách hành hương với các tổ chức theo đuổi những mục đích tôn giáo, giáo dục và xã hội thuần túy như trường học, bệnh viện, trung tâm xã hội và các cơ sở phục vụ hoàn toàn cho mục đích tôn giáo. Ngài nói rằng, nếu thuế được truy thu trong 30 năm, số tiền đối với các hoạt động thương mại có thể lên đến hàng triệu euro. Tuy nhiên, Đức cha tin rằng một thỏa thuận vẫn có thể đạt được. Theo đó, những hoạt động thực sự hướng đến lợi nhuận có thể đóng góp cho các dịch vụ đô thị, trong khi những nơi thờ phượng, nghĩa trang, hội trường giáo xứ và các cơ sở giáo dục, bác ái vẫn sẽ tiếp tục được miễn thuế do sứ mệnh giáo dục, bác ái và thiêng liêng của chúng. Điểm then chốt là xác định rõ đâu là những hoạt động thương mại và đâu thuộc về sứ mạng mục vụ, xã hội và tôn giáo của các giáo hội. Chính trên sự phân biệt này mà một giải pháp cân bằng được tất cả các bên chấp nhận có thể được xây dựng.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục sinh hoạt giáo hội.
1: Bảo vệ sự sống, lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong một thế giới còn nhiều đe dọa đối với phẩm giá con người.
3: Kính thưa quý thính giả, trong ý cầu nguyện tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Giữa một thế giới còn nhiều thách đố đối với những người mong manh nhất, từ thai nhi chưa chào đời đến người già yếu, người bệnh và những người không có tiếng nói, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng một nền văn hóa biết đón nhận, bảo vệ và phục vụ sự sống. Mỗi sự sống là một hồng ân của Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha hướng về Thiên Chúa là Chúa của sự sống, đấng tạo dựng con người trong tình yêu và mời gọi mỗi người sống trong sự viên mãn. Theo nhãn quan Kitô giáo, con người không được đánh giá dựa trên khả năng, sức khỏe hay sự hữu ích đối với xã hội, nhưng mang một phẩm giá bất khả xâm phạm vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi con người là một hồng ân thánh thiên phản chiếu dung nhan Thiên Chúa. Từ giây phút đầu tiên của sự hiện hữu cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Vì thế, Ngài cầu xin cho nhân loại biết nhận ra và bảo vệ giá trị độc nhất của mỗi người, biết đón nhận sự sống cách vô điều kiện, chăm sóc những người yếu đuối và can đảm bảo vệ những người không có khả năng tự lên tiếng. Lời cầu nguyện cũng là một lời xét mình khi Đức Thánh Cha xin Chúa tha thứ vì những lúc con người rơi vào sự thờ ơ khi không còn nhìn thấy nơi tha nhân một người xứng đáng được yêu thương, hoặc khi để cho điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng gọi là nền văn hóa loại bỏ, chi phối cách suy nghĩ và hành động. Theo quan điểm này, một xã hội có nguy cơ đánh mất nền tảng nhân bản khi chỉ coi trọng những người khỏe mạnh, thành công hoặc có khả năng đóng góp, trong khi xem những người yếu thế như một gánh nặng. Ngược lại, tin mừng mời gọi con người nhìn nhận giá trị của sự sống không dựa trên điều kiện bên ngoài, nhưng dựa trên chính phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng. Kết thúc lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha xin cho giáo hội trở thành một ngôi nhà rộng mở, nơi mọi sự sống được đón nhận, nơi không ai cảm thấy mình không được mong muốn, và nơi phẩm giá luôn được tôn trọng và bảo vệ. Đây cũng là một lời mời gọi cụ thể dành cho cộng đoàn Kitô hữu, không chỉ bảo vệ sự sống bằng lời nói, nhưng bằng những hành động yêu thương, phục vụ và đồng hành với những người đang gặp khó khăn.
4: Từ lời cầu nguyện đến thực trạng của thế giới hôm nay. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha được đưa ra trong bối cảnh mà sự sống con người đang phải đối diện với nhiều thách đố nghiêm trọng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 73 triệu ca phá thai được thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia đang tiếp tục tranh luận về vấn đề trợ tử và hỗ trợ tự tử, đặc biệt trong bối cảnh các xã hội đang phải đối diện với sự gia tăng dân số cao tuổi và những câu hỏi liên quan đến bệnh tật, đau khổ và sự lệ thuộc. Không chỉ sự sống ở giai đoạn đầu bị đặt trước những thách thức, mà sự sống ở giai đoạn cuối đời cũng đang trở thành một vấn đề được quan tâm. Việc mở rộng các quy định liên quan đến trợ tử tại một số quốc gia đặt ra những câu hỏi sâu xa về cách xã hội nhìn nhận người bệnh, người già và những người cần sự chăm sóc lâu dài. Ngoài ra, án tử hình vẫn tiếp tục được áp dụng tại nhiều nơi trên thế giới. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong năm 2025, ít nhất 2.707 vụ hành quyết đã được ghi nhận tại 17 quốc gia, tăng đáng kể so với năm trước và là con số cao nhất kể từ năm 1981. Một thực trạng khác cũng đáng quan tâm là tình trạng bạo hành đối với người cao tuổi. Theo dữ liệu của WHO, trong năm 2024, cứ 6 người trên 60 tuổi thì có một người từng trải qua một hình thức bạo hành. Những con số này cho thấy vấn đề bảo vệ sự sống không chỉ giới hạn trong một số cuộc tranh luận riêng lẻ, nhưng liên quan đến toàn bộ cách thức mà con người xây dựng xã hội và đối xử với những thành viên yếu thế nhất. Lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Trong chuyến tông du Tây Ban Nha vào tháng 6 năm 2026, khi gặp gỡ các thành viên của Quốc hội nước này, Đức Thánh Cha Leo 14 đã trình bày rõ lập trường của Ngài về phẩm giá con người. Ngài đặt câu hỏi, Nếu sự sống không còn được nhìn nhận như một giá trị nền tảng, thì tương lai của xã hội sẽ đi về đâu? Một cộng đồng có thể được gọi là công bằng hay không nếu để những trẻ em chưa chào đời, những người già, người bệnh, những người đang đau khổ trong thầm lặng hoặc những người hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác bị đẩy ra bên lề xã hội? Theo Đức Thánh Cha, việc bảo vệ sự sống không phải là vấn đề của một đảng phái chính trị hay lợi ích riêng của một tôn giáo, nhưng là một mục tiêu thuộc về nền văn minh nhân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, sự cao cả về đạo đức của một quốc gia được thể hiện trước hết qua khả năng đồng hành, bảo vệ và yêu thương những người mong manh nhất. Khi xã hội đánh mất sự nhạy cảm trước những người yếu thế, thì chính ý nghĩa sâu xa của luật pháp, đó là phục vụ và bảo vệ con người, cũng có nguy cơ bị suy giảm. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vì thế không chỉ hướng đến các nhà lập pháp hay những người có trách nhiệm trong xã hội, nhưng đến từng người. Hãy thay đổi cách nhìn về sự sống để mỗi người trở thành một người bảo vệ phẩm giá con người trong môi trường sống của mình.
3: Cuộc tranh luận về phá thai tại châu Âu và lập trường của Liechtenstein. Trong những thập niên gần đây, phá thai tiếp tục là một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận tại châu Âu. Mặc dù phần lớn các quốc gia đã hợp pháp hóa phá thai theo những giới hạn khác nhau, cách tiếp cận của từng nước vẫn rất đa dạng, tùy thuộc vào lịch sử, văn hóa, tôn giáo và quan điểm đạo đức của xã hội. Một số quốc gia duy trì những quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sự sống thai nhi, trong khi những quốc gia khác mở rộng quyền tiếp cận phá thai như một phần của chính sách về quyền sinh sản. Đối với giáo hội Công giáo, vấn đề này được đặt trong cái nhìn rộng hơn về phẩm giá con người. Giáo hội khẳng định rằng sự sống là một hồng ân thiêng liêng cần được bảo vệ từ khi bắt đầu hình thành cho đến khi kết thúc tự nhiên. Vì thế, việc bảo vệ thai nhi không tách rời khỏi trách nhiệm bảo vệ những người yếu thế khác trong xã hội. Trong bối cảnh đó, trường hợp của công quốc Liechtenstein nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây là một trong số ít các quốc gia châu Âu mà nguyên thủ quốc gia vẫn còn giữ quyền lực hiến định đáng kể đối với tiến trình lập pháp. Hiện nay, Liechtenstein chỉ cho phép phá thai trong những trường hợp rất giới hạn như khi tính mạng hoặc sức khỏe người mẹ bị đe dọa nghiêm trọng hoặc khi thai kỳ là hậu quả của một tội phạm tình dục. Một đề xuất mới đang được xem xét nhằm cho phép phá thai trong 12 tuần đầu của thai kỳ. Trước khả năng thay đổi luật, Thái tử Alois von Liechtenstein, người đang giữ vai trò nhiếp chính của công quốc, tuyên bố rằng ông sẽ sử dụng quyền phủ quyết nếu dự luật được quốc hội thông qua. Trong cuộc phỏng vấn với báo Liechtensteiner Vaterland, Thái tử Alois, một người Công giáo thực hành đức tin, khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống chưa chào đời là một giá trị xã hội và đạo đức nền tảng. Theo ông, dự luật chưa bảo đảm đầy đủ việc bảo vệ quyền sống của thai nhi. Lập trường của Thái tử Alois không chỉ xuất phát từ vai trò của ông trong tư cách nguyên thủ quốc gia, nhưng còn gắn liền với xác tín cá nhân về trách nhiệm bảo vệ những người không thể tự lên tiếng cho chính mình. Đối với ông, việc bảo vệ thai nhi không chỉ là một vấn đề tôn giáo, nhưng còn liên quan đến một cách xã hội nhìn nhận giá trị của con người ngay từ giai đoạn mong manh nhất của sự sống. Đây không phải là lần đầu tiên Thái tử Alois can dự vào vấn đề này. Năm 2011, một sáng kiến tương tự nhằm hợp pháp hóa phá thai trong 12 tuần đầu của thai kỳ cũng từng được đưa ra. Khi đó, ông tuyên bố sẽ phủ quyết nếu đề xuất được thông qua. Tuy nhiên, trong cuộc trưng cầu dân ý tháng 9 năm đó, 52,3% cử tri Liechtenstein đã bác bỏ đề xuất. Sự kiện này cho thấy vấn đề phá thai tại Liechtenstein không chỉ là một cuộc tranh luận pháp lý, nhưng còn là một vấn đề liên quan đến những giá trị nền tảng mà xã hội muốn duy trì. Sau những tranh luận xoay quanh vai trò của hoàng gia, năm 2012, người dân Liechtenstein một lần nữa được hỏi liệu có nên giới hạn quyền lực của hoàng thân hay không. Kết quả rất rõ ràng, hơn 3/4 cử tri ủng hộ việc duy trì quyền hạn hiến định của hoàng gia. Trường hợp Liechtenstein cho thấy đây là một trong số ít các chế độ quân chủ châu Âu mà nguyên thủ quốc gia vẫn có quyền lực thực tế trong tiến trình lập pháp.
4: Những quốc gia duy trì luật phá thai nghiêm ngặt. Ngoài Liechtenstein, một số quốc gia châu Âu khác vẫn duy trì những giới hạn đáng kể đối với việc phá thai. Malta là quốc gia có luật phá thai nghiêm ngặt nhất tại châu Âu. Trong nhiều thập niên, nước này cấm phá thai trong mọi trường hợp. Năm 2023, luật được điều chỉnh nhưng chỉ cho phép một ngoại lệ rất giới hạn trong trường hợp tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm hoặc thai nhi không còn khả năng sống. Tại Malta, các cuộc tranh luận giữa nhóm ủng hộ mở rộng quyền phá thai và các tổ chức bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục diễn ra. Ba Lan cũng duy trì một trong những hệ thống pháp luật hạn chế nhất tại châu Âu. Sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp năm 2020, phá thai chỉ được phép trong trường hợp tính mạng hoặc sức khỏe của người mẹ bị đe dọa hoặc thai kỳ là hậu quả của hành vi hiếp dâm hay loạn luân. Andorra, một công quốc nhỏ khác có truyền thống công giáo lâu đời, hiện vẫn cấm phá thai trong mọi trường hợp dù đang có những cuộc thảo luận nhằm thay đổi luật. Những trường hợp này cho thấy châu Âu không có một cách tiếp cận duy nhất đối với vấn đề phá thai. Đằng sau những cuộc tranh luận pháp lý là những câu hỏi sâu xa hơn về cách xã hội hiểu về sự sống, quyền con người và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người yếu thế nhất. Những thay đổi nhưng vẫn còn nhiều tranh luận. Một số quốc gia khác, phá thai được cho phép nhưng phải đi kèm với những điều kiện nhất định. Tại Hungary, phá thai hợp pháp trong một số hoàn cảnh, nhưng từ năm 2022, phụ nữ muốn thực hiện phá thai phải được cung cấp thông tin về sự sống của thai nhi, trong đó có việc nghe nhịp tim thai. Tại Slovakia, phá thai được phép trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nhưng phải tuân thủ những yêu cầu hành chính và thời gian chờ. Tại Monaco, phá thai chỉ được cho phép trong những trường hợp giới hạn như nguy hiểm đối với sức khỏe người mẹ, thai kỳ do tội phạm tình dục hoặc một số bất thường nghiêm trọng của thai nhi. Năm 2025, dù Quốc hội thông qua một dự luật mở rộng việc phi hình sự hóa thai nhi, Hoàng thân Alberto đệ nhị đã không ký ban hành đạo luật này. Hoàng thân Monaco giải thích rằng, quyết định của ông gắn liền với truyền thống lịch sử và bản sắc hiến pháp của công quốc, vốn có mối quan hệ lâu đời với nền văn hóa công giáo. Những diễn biến trên cho thấy cuộc tranh luận về phá thai tại châu Âu vẫn chưa kết thúc. Đây không chỉ là một vấn đề của luật pháp, nhưng còn là một cuộc đối thoại sâu rộng về ý nghĩa của sự sống con người và trách nhiệm của xã hội trước những người dễ bị tổn thương nhất.
3: Bảo vệ sự sống là một sứ mạng của tình yêu. Ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Thánh Cha Leo XIV không chỉ được hiểu như một lời nhắc nhở trước những tranh luận xã hội liên quan đến phá thai, trợ tử hay án tử hình. Sâu xa hơn, đây là lời mời gọi toàn thể giáo hội và mọi người thiện chí tái khám phá vẻ đẹp và phẩm giá của sự sống con người trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Đối với giáo hội công giáo, việc bảo vệ sự sống không bắt nguồn trước hết từ một lập trường chính trị hay một chương trình xã hội, nhưng từ xác tín nền tảng rằng sự sống là một hồng ân đến từ Thiên Chúa. Vì được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương, mỗi con người đều mang một giá trị không thể bị thay thế, dù họ đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Một thai nhi chưa chào đời, một người già yếu, một người bệnh tật, một người khuyết tật hay một người đang ở trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trong lời cầu nguyện tháng 7, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc đón nhận sự sống cách vô điều kiện. Đây là một điểm quan trọng trong giáo huấn của giáo hội. Sự sống không cần phải chứng minh giá trị của mình bằng thành công, khả năng lao động hay sự độc lập. Con người có phẩm giá không phải vì họ làm được điều gì đó, nhưng vì chính họ là một con người. Chính vì thế, một xã hội thực sự nhân văn không chỉ được đánh giá qua mức độ phát triển kinh tế hay những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhưng còn qua cách xã hội ấy đối xử với những người yếu thế nhất. Lời mời gọi dành cho các tín hữu hôm nay. Ý cầu nguyện tháng 7 không chỉ dành cho những cuộc thảo luận ở cấp độ quốc gia hay quốc tế. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi tín hữu tự hỏi, tôi đang nhìn nhận và đối xử với sự sống xung quanh tôi như thế nào? Bảo vệ sự sống có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản. Biết quan tâm tới một người đang cô đơn, dành thời gian cho một người già trong gia đình, nâng đỡ một người mẹ đang gặp khó khăn, bảo vệ những trẻ em bị tổn thương, hay đơn giản là thay đổi cách nhìn đối với những người mà xã hội thường dễ bỏ quên. Trong xã hội hiện đại, nơi con người ngày càng có nhiều khả năng khoa học và kỹ thuật để can thiệp vào sự sống, lời mời gọi của Đức Thánh Cha trở nên đặc biệt quan trọng. Sự tiến bộ đích thực phải luôn đi đôi với trách nhiệm đạo đức và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nếu khoa học giúp con người kéo dài sự sống, nhưng thiếu tình yêu, xã hội có thể trở nên lạnh lùng hơn. Ngược lại, khi những tiến bộ của nhân loại được hướng dẫn bởi lòng thương xót và sự tôn trọng con người, chúng có thể trở thành những phương tiện phục vụ sự sống. Bảo vệ sự sống vì thế không chỉ là bảo vệ một nguyên tắc luân lý, nhưng là biểu hiện cụ thể của tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi mọi người biết yêu mến sự sống như Thiên Chúa yêu mến sự sống, bằng sự dịu dàng, lòng trung thành và tinh thần hiến dâng.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 16 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Giuppi thăm các tù binh Nga bị giam giữ ở Ukraine.
2: Ukraine, ngày 14 tháng 7, Đức Hồng Y Matteo Maria Giuppi, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Ý, bắt đầu chuyến viếng thăm 4 ngày tại Ukraine, lần thứ hai kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược. Đức Hồng Y đã đến trại giam Yakhid 1 ở vùng Lviv, gặp những người đã từng chiến đấu trong quân đội Nga. Ngài trao quà của Đức Thánh Cha Leo 14, nhắn rằng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho họ, cho hòa bình và mong mọi người sớm được trở về nhà trong niềm hy vọng chiến tranh sớm chấm dứt.
1: Tại trại giam Yakhid số 1, một trong năm trại giam trên toàn quốc giam giữ những người từng chiến đấu trong quân đội Nga, bị bắt trên chiến trường, Đức Hồng Y Giuppi thăm các khu sinh hoạt, nhà nguyện và bệnh xá, đồng thời gặp hàng chục tù nhân từng chiến đấu trong quân đội Nga. Trung tâm giam giữ người thuộc 53 quốc tịch, trong đó có người Nga, Belarus, Congo, Hàn Quốc, Peru, Nigeria và Philippines. Đức Hồng Y đã trao cho mỗi người 3 món quà. Trước hết là một móc khóa mang huy hiệu giáo hoàng, được Ngài giải thích là dấu chỉ hy vọng một ngày các tù nhân sẽ dùng chìa khóa mở cửa nhà và ôm lại người thân. Món quà thứ hai là ảnh Đức Mẹ phần rỗi của dân thành Roma. Tấm ảnh đối với tất cả mọi người là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng là ảnh Đức Thánh Cha, người đã gửi tôi đến đây để nói chuyện với các bạn rằng Ngài cầu nguyện cho hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Trong nhà nguyện, Đức Hồng Y mời các tù nhân không để sự giữ lớn lên trong lòng, nhưng hướng tới một đời sống mới nhờ niềm hy vọng Thiên Chúa ban. Chuyến đi lần này của Đức Hồng Y Giuppi tiếp nối sứ mạng được Đức Thánh Cha Francisco trao phó năm 2023. Khi ấy, Đức Hồng Y Giuppi đã đến Kiev, Moskva, Washington và Bắc Kinh, thúc đẩy các sáng kiến nhân đạo liên quan đến trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga, trao đổi tù nhân và hồi hương thi hài. Tòa Thánh nhiều lần khẳng định sẵn sàng hỗ trợ những cử chỉ nhân đạo như bước mở đường cho nền hòa bình công bằng và lâu dài. Với sự giúp đỡ của một linh mục người Ukraine phiên dịch, Đức Hồng Y nhiều lần lặp lại lý do chuyến thăm của mình. Đức Giáo Hoàng Leo đã cử tôi và Sứ Thần đến đây để mang niềm hy vọng lớn lao hướng về tương lai. Ngài cầu nguyện cho các bạn để chiến tranh kết thúc và các bạn có thể trở về nhà. Trong nhà nguyện nhỏ, Đức Hồng Y Giuppi cầu nguyện cho các tù nhân sớm được trở về nhà và bắt đầu cuộc sống mới. Ngài mời gọi họ thanh luyện tâm hồn, loại bỏ điều xấu, không để sự giữ lớn lên, nhưng luôn tin vào niềm hy vọng Thiên Chúa ban.
2: Huynh đoàn Thánh Pio X kháng nghị sắc lệnh ly giáo.
1: Thụy Sĩ, huynh đoàn linh mục Thánh Pio X đã đệ đơn lên Bộ Giáo lý Đức tin, phản đối sắc lệnh ngày 2 tháng 7, tuyên bố nhóm ly giáo và xác nhận các vạ tuyệt thông sau lễ tấn phong 4 giám mục không có phép Đức Giáo Hoàng. Huynh đoàn viện dẫn giáo luật cho rằng đơn kháng nghị tạm đình chỉ việc thi hành sắc lệnh.
2: Đơn kháng nghị sơ bộ được huynh đoàn linh mục Thánh Pio X gửi đến Bộ Giáo lý Đức tin vào ngày 11 tháng 7, 9 ngày sau khi cơ quan này ban hành sắc lệnh liên quan đến việc tấn phong 4 giám mục ở Ecole, Thụy Sĩ không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Trong thông cáo công bố vào ngày 13 tháng 7, huynh đoàn cho biết việc khiếu nại nhằm thực hiện quyền mà giáo hội công nhận cho bất kỳ người nào tự cho mình là bị tổn hại bởi một hành vi hành chính để yêu cầu sửa chữa, với tinh thần tôn trọng thẩm quyền của giáo hội và trung thành tuân thủ công lý, chân lý và lợi ích của giáo hội. Đây cũng là bước cần thiết trước khi có thể tiến hành kháng nghị lên cấp cao hơn. Huynh đoàn viện dẫn Điều 1353 của Bộ Giáo luật quy định đơn kháng cáo hoặc kháng nghị chống lại một phán quyết hay sắc lệnh áp đặt hoặc tuyên bố hình phạt có hiệu lực đình chỉ. Vì thế, nhóm cho rằng việc thi hành sắc lệnh vào ngày 2 tháng 7 hiện được tạm ngưng. Tuy nhiên, Tòa Thánh chưa công bố phản hồi chính thức về lập luận này. Sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin xác nhận 6 giám mục tham gia nghi thức ngày 1 tháng 7 đã mắc vạ tuyệt thông tiền kết, gồm 2 vị giám mục chủ phong và 4 tân giám mục. Văn kiện tuyên bố hành vi tấn phong không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, mang tính ly giáo, đồng thời cảnh báo các giáo sĩ và giáo dân không gia nhập sự ly giáo này. Trước khi huynh đoàn Thánh Pio X tiến hành lễ truyền chức giám mục, Đức Thánh Cha đã tha thiết kêu gọi huynh đoàn dừng lại, nhấn mạnh rằng hành vi này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự hiệp thông của giáo hội. Nhưng huynh đoàn do cha Davide Bajarani làm bề trên tổng quyền vẫn tiến hành thánh lễ truyền chức giám mục cho 4 linh mục. Huynh đoàn Thánh Pio X được Đức Tổng giáo mục Marcel Lefebvre thành lập vào năm 1970 để phản đối Công đồng Vaticano thứ hai. Cộng đoàn này vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức Latin cổ và vẫn duy trì những khác biệt về giáo lý với một số giáo huấn và cải cách của Công đồng Vaticano thứ hai. Năm 1988, Đức Tổng giáo mục Lefebvre đã tấn phong 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Hành động này trái giáo luật và dẫn đến việc ngài và 4 giám mục liên quan bị vạ tuyệt thông. Vào năm 2009, mặc dù Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã tháo gỡ các vạ tuyệt thông đó, Vatican vẫn khẳng định huynh đoàn đang ở trong tình trạng bất thường về thể chế hoặc hiệp thông chưa trọn vẹn với tòa thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng tìm cách tiếp cận dần dần, cho phép huynh đoàn cử hành bí tích giải tội và hôn phối trong một số trường hợp, nhưng không đạt được thỏa thuận toàn diện. Theo thống kê, tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2025, huynh đoàn có 733 linh mục thuộc 50 quốc tịch, không tính 6 giám mục hiện có, với độ tuổi trung bình là 47.
1: Một giám mục Pháp cảnh báo những nghị sĩ ủng hộ dự luật an tử sẽ không được rước lễ.
2: Pháp, trước cuộc bỏ phiếu chung cuộc tại Quốc hội Pháp vào ngày 15 tháng 7 về dự luật thiết lập quyền được hỗ trợ để chết, Đức cha Marc Aye, giám mục của Bayonne, Lesca và Oléron ở miền nam nước Pháp, kêu gọi các nghị sĩ công giáo Pháp xét mình nghiêm túc và cảnh báo những người ủng hộ dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử rằng lựa chọn này gây ra sự bất nhất nghiêm trọng giữa hành động chính trị và đức tin. Nếu ý thức sự mâu thuẫn ấy, họ sẽ không còn có thể rước lễ.
1: Dự luật quyền được hỗ trợ để chết hợp pháp hóa cả an tử do bác sĩ hoặc y tá thực hiện và trợ tử, trong đó bệnh nhân tự sử dụng chất gây chết người. Quyền này chỉ giới hạn cho người trưởng thành cư trú tại Pháp, mắc bệnh nan y giai đoạn cuối. Đau đớn không thể giảm và còn khả năng tự do bày tỏ ý muốn và hiểu biết đầy đủ trong suốt quá trình. Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo France Catholique, Đức cha Aile khẳng định một tín hữu tham gia đời sống công không thể phớt lờ giáo huấn nhất quán của giáo hội về sự sống. Theo ngài, việc công khai ủng hộ một đạo luật cho phép chủ ý kết thúc sự sống con người tạo nên một vấn đề thực sự về tính nhất quán trong giáo hội. Đức cha nói, các nghị sĩ công giáo bỏ phiếu cho dự luật này phải cân nhắc những hậu quả của sự lựa chọn đó. Nếu ý thức sự bất nhất ấy, họ sẽ không còn có thể rước lễ. Ngài nhấn mạnh, đây là lời mời gọi xét lại sự phù hợp giữa đức tin tuyên xưng và hành động chính trị. Đồng thời đặt câu hỏi, liệu xã hội có quyền lấy việc loại bỏ một sự sống làm câu trả lời cho đau khổ hay không? Dự luật đã được Hạ viện Pháp thông qua trong lần đọc mới ngày 30 tháng 6 với 295 phiếu thuận, 232 phiếu chống và 35 phiếu trắng. Sau đó, ngày 7 tháng 7, Thượng viện đã lần thứ ba bác bỏ văn bản, mở đường để Quốc hội có tiếng nói quyết định trong lần đọc cuối cùng. Theo Điều 45 của Hiến pháp Pháp, chính phủ có thể trao quyền quyết định cuối cùng cho Quốc hội một khi hai viện không đạt được sự đồng thuận sau nhiều lần đọc. Và Thủ tướng Sébastien Lecornu dự kiến sẽ viện dẫn thủ tục này vào ngày 15 tháng 7. Hội đồng Giám mục Pháp nhiều lần phản đối việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử, cho rằng không thể chăm sóc sự sống bằng cách trao cho cái chết. Các giám mục kêu gọi phát triển chăm sóc giảm nhẹ, đồng hành y tế, tâm lý, gia đình và thiêng liêng, nhằm bảo vệ người bệnh và những người dễ bị tổn thương cho đến cuối đời.
2: Đại hội truyền giáo kỹ thuật số châu Á tại Manila.
1: Á Châu, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Văn phòng Truyền thông Xã hội và Đài Chân lý Á Châu mời các nhà truyền thông, người sáng tạo nội dung, mục vụ giới trẻ và những người hoạt động trong lĩnh vực loan báo tin mừng kỹ thuật số tham dự Đại hội khu vực đầu tiên được tổ chức từ ngày 10 đến 13 tháng 9 tại trụ sở Đài Chân lý Á Châu ở thành phố Quezon, vùng đô thị Manila.
2: Đại hội được tổ chức với sự cộng tác của Bộ Truyền thông Tòa Thánh qua mạng lưới hiện diện trọn vẹn với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến chứng nhân, Con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại Á Châu. Chủ đề được gợi hứng từ sách Công vụ Tông Đồ. Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Sự kiện hướng đến việc đồng hành với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Công giáo, giúp cho họ vượt khỏi việc chỉ sản xuất nội dung để trở thành những chứng nhân đích thực của đức tin. Đại hội sẽ tập trung vào việc xây dựng một mạng lưới các nhà truyền giáo kỹ thuật số trong khu vực, những người dấn thân loan báo tin mừng, hợp tác và áp dụng cách tiếp cận hiệp hành trong truyền thông. Đại hội cũng nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện kỹ thuật số của Giáo hội Châu Á bằng cách tạo cơ hội cho những người tham dự chia sẻ kinh nghiệm, phát triển quan hệ đối tác và khám phá những cách thức mới để truyền bá tin mừng thông qua nền tảng kỹ thuật số. Cha John Misen, thư ký điều hành của Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một hội nghị, nhưng là khởi đầu của một mạng lưới các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo toàn châu Á, cùng cộng tác và nâng đỡ nhau. Cha nhấn mạnh, mục tiêu của chúng tôi không chỉ đơn giản là sản xuất thêm nội dung kỹ thuật số, mà là đào tạo những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô, những người có thể truyền đạt tin mừng một cách sáng tạo, đáng tin cậy và đầy lòng thương xót. Đại hội cũng góp phần chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 qua sáng kiến Tiếng nói Á Châu cho Đại hội Giới trẻ Thế giới, nhằm kết nối người trẻ Công giáo và làm nổi bật sự đa dạng của giáo hội tại châu lục trên không gian kỹ thuật số.
1: Thủ tướng Iraq kêu gọi các Kitô hữu Iraq ở nước ngoài trở về quê hương.
2: Iraq, Thủ tướng Iraq Ali Fali Anjadi kêu gọi các Kitô hữu đang sống ở nước ngoài trở về quê hương và mời giới doanh nhân tham gia tái thiết đất nước. Các lãnh đạo giáo hội hoan nghênh sáng kiến này, nhưng nhấn mạnh lời mời gọi này chỉ có thể mang lại kết quả khi Iraq cải cách, chống tham nhũng và đảm bảo quyền đại diện cho các cộng đồng Kitô hữu.
1: Trong cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Kande Matpon thứ ba Nona, Thủ tướng Ali Fali Anjadi tuyên bố, việc đưa các Kitô hữu từng buộc phải rời Iraq trở về là một ưu tiên của chính phủ. Các gia đình hồi hương sẽ được hỗ trợ, trong đó có quyền tham gia chương trình phân bổ 1 triệu lô đất ở của nhà nước. Thủ tướng khẳng định, sức mạnh của Iraq nằm ở sự đa dạng sắc tộc, tôn giáo và văn hóa, cũng như sự đoàn kết của người dân. Ông gọi các Kitô hữu là một thành phần tích cực và thiết yếu của xã hội, đồng thời mời các doanh nhân Kitô hữu ở nước ngoài đầu tư vào y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác, góp phần phát triển kinh tế và tạo việc làm. Đức Thượng Phụ Nona cho rằng, sáng kiến có thể củng cố niềm tin của cộng đồng hải ngoại vào tương lai đất nước và khuyến khích các nhà đầu tư Kitô hữu góp phần vào công cuộc tái thiết Iraq. Đức Tổng Giám mục Nicodemus Matti Sara của Giáo hội Chính thống Syriac hoan nghênh lời mời, coi đây là sự nhìn nhận chính thức vị trí chính đáng của các Kitô hữu trên quê hương tổ tiên. Tuy nhiên, theo ngài, việc giải quyết những lý do khiến các Kitô hữu rời bỏ Iraq ngay từ đầu thậm chí còn quan trọng hơn. Nếu không làm được điều đó, ông nói, lời mời này khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Phát biểu trên một kênh truyền hình tiếng Ả Rập, Đức Tổng Giám mục Sara chỉ ra một số thách thức đã góp phần vào việc di cư của các Kitô hữu và tiếp tục khiến nhiều người không muốn trở về, bị gạt ra bên lề, thiếu đại diện chính trị thực chất, tham nhũng, hạ tầng yếu kém, dịch vụ y tế và giáo dục hạn chế, cùng tình trạng thiếu việc làm. Theo ngài, nếu không có cải cách cụ thể và kết quả rõ ràng trong cuộc chiến chống tham nhũng, lời mời trở về khó đạt được mục tiêu.
2: Thuế bất động sản của Israel có thể ảnh hưởng đến hoạt động tôn giáo và xã hội của các giáo hội.
1: Jerusalem, thuế bất động sản đô thị của Israel, được gọi là Anona, đang trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận giữa các giáo hội Kitô và chính quyền thành phố Jerusalem. Các vị lãnh đạo Kitô giáo lo ngại việc xem xét lại những miễn trừ truyền thống dành cho tài sản của giáo hội có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động tôn giáo, giáo dục, y tế và xã hội.
2: Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chính quyền Palestine cho biết Tổng thống Mahmoud Abbas đã gửi thư đến Đức Thánh Cha Leo XIV và một số nhà lãnh đạo quốc tế phản đối kế hoạch của Israel đánh thuế các bất động sản của giáo hội tại Jerusalem. Theo Đức cha William Somali, giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là lãnh thổ bị chiếm đóng, nên Israel

0: tiền đối với các hoạt động thương mại có thể lên đến hàng triệu euro. Tuy nhiên, Đức Cha tin rằng một thỏa thuận vẫn có thể đạt được. Theo đó, những hoạt động thực sự hướng đến lợi nhuận có thể đóng góp cho các dịch vụ đô thị, trong khi những nơi thờ phượng, nghĩa trang, hội trường giáo xứ và các cơ sở giáo dục, bác ái vẫn sẽ tiếp tục được miễn thuế do sứ mệnh giáo dục, bác ái và thiêng liêng của chúng. Điểm then chốt là xác định rõ đâu là những hoạt động thương mại và đâu thuộc về sứ mạng mục vụ, xã hội và tôn giáo của các giáo hội. Chính trên sự phân biệt này mà một giải pháp cân bằng được tất cả các bên chấp nhận có thể được xây dựng.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Bảo vệ sự sống, lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong một thế giới còn nhiều đe dọa đối với phẩm giá con người.
3: Kính thưa quý thính giả, trong ý cầu nguyện tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Giữa một thế giới còn nhiều thách đố đối với những người mong manh nhất, từ thai nhi chưa chào đời đến người già yếu, người bệnh và những người không có tiếng nói, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng một nền văn hóa biết đón nhận, bảo vệ và phục vụ sự sống. Mỗi sự sống là một hồng ân của Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha hướng về Thiên Chúa là Chúa của sự sống, đấng tạo dựng con người trong tình yêu và mời gọi mỗi người sống trong sự viên mãn. Theo nhãn quan Kitô giáo, con người không được đánh giá dựa trên khả năng, sức khỏe hay sự hữu ích đối với xã hội, nhưng mang một phẩm giá bất khả xâm phạm vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi con người là một hồng ân thánh thiên phản chiếu dung nhan Thiên Chúa. Từ giây phút đầu tiên của sự hiện hữu cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Vì thế, Ngài cầu xin cho nhân loại biết nhận ra và bảo vệ giá trị độc nhất của mỗi người, biết đón nhận sự sống cách vô điều kiện, chăm sóc những người yếu đuối và can đảm bảo vệ những người không có khả năng tự lên tiếng. Lời cầu nguyện cũng là một lời xét mình khi Đức Thánh Cha xin Chúa tha thứ vì những lúc con người rơi vào sự thờ ơ khi không còn nhìn thấy nơi tha nhân một người xứng đáng được yêu thương, hoặc khi để cho điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng gọi là nền văn hóa loại bỏ, chi phối cách suy nghĩ và hành động. Theo quan điểm này, một xã hội có nguy cơ đánh mất nền tảng nhân bản khi chỉ coi trọng những người khỏe mạnh, thành công hoặc có khả năng đóng góp, trong khi xem những người yếu thế như một gánh nặng. Ngược lại, tin mừng mời gọi con người nhìn nhận giá trị của sự sống không dựa trên điều kiện bên ngoài, nhưng dựa trên chính phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng. Kết thúc lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha xin cho giáo hội trở thành một ngôi nhà rộng mở, nơi mọi sự sống được đón nhận, nơi không ai cảm thấy mình không được mong muốn, và nơi phẩm giá luôn được tôn trọng và bảo vệ. Đây cũng là một lời mời gọi cụ thể dành cho cộng đoàn Kitô hữu, không chỉ bảo vệ sự sống bằng lời nói, nhưng bằng những hành động yêu thương, phục vụ và đồng hành với những người đang gặp khó khăn.
4: Từ lời cầu nguyện đến thực trạng của thế giới hôm nay. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha được đưa ra trong bối cảnh mà sự sống con người đang phải đối diện với nhiều thách đố nghiêm trọng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 73 triệu ca phá thai được thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia đang tiếp tục tranh luận về vấn đề trợ tử và hỗ trợ tự tử, đặc biệt trong bối cảnh các xã hội đang phải đối diện với sự gia tăng dân số cao tuổi và những câu hỏi liên quan đến bệnh tật, đau khổ và sự lệ thuộc. Không chỉ sự sống ở giai đoạn đầu bị đặt trước những thách thức, mà sự sống ở giai đoạn cuối đời cũng đang trở thành một vấn đề được quan tâm. Việc mở rộng các quy định liên quan đến trợ tử tại một số quốc gia đặt ra những câu hỏi sâu xa về cách xã hội nhìn nhận người bệnh, người già và những người cần sự chăm sóc lâu dài. Ngoài ra, án tử hình vẫn tiếp tục được áp dụng tại nhiều nơi trên thế giới. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong năm 2025, ít nhất 2.707 vụ hành quyết đã được ghi nhận tại 17 quốc gia, tăng đáng kể so với năm trước và là con số cao nhất.

0: kể từ năm 1981. Một thực trạng khác cũng đáng quan tâm là tình trạng bạo hành đối với người cao tuổi. Theo dữ liệu của WHO, trong năm 2024, cứ 6 người trên 60 tuổi thì có một người từng trải qua một hình thức bạo hành. Những con số này cho thấy vấn đề bảo vệ sự sống không chỉ giới hạn trong một số cuộc tranh luận riêng lẻ, nhưng liên quan đến toàn bộ cách thức mà con người xây dựng xã hội và đối xử với những thành viên yếu thế nhất. Lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Trong chuyến tông du Tây Ban Nha vào tháng 6 năm 2026, khi gặp gỡ các thành viên của Quốc hội nước này, Đức Thánh Cha Leo XIV đã trình bày rõ lập trường của Ngài về phẩm giá con người. Ngài đặt câu hỏi, nếu sự sống không còn được nhìn nhận như một giá trị nền tảng, thì tương lai của xã hội sẽ đi về đâu? Một cộng đồng có thể được gọi là công bằng hay không nếu để những trẻ em chưa chào đời, những người già, người bệnh, những người đang đau khổ trong thầm lặng hoặc những người hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác bị đẩy ra bên lề xã hội? Theo Đức Thánh Cha, việc bảo vệ sự sống không phải là vấn đề của một đảng phái chính trị hay lợi ích riêng của một tôn giáo, nhưng là một mục tiêu thuộc về nền văn minh nhân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, sự cao cả về đạo đức của một quốc gia được thể hiện trước hết qua khả năng đồng hành, bảo vệ và yêu thương những người mong manh nhất. Khi xã hội đánh mất sự nhạy cảm trước những người yếu thế, thì chính ý nghĩa sâu xa của luật pháp, đó là phục vụ và bảo vệ con người, cũng có nguy cơ bị suy giảm. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vì thế không chỉ hướng đến các nhà lập pháp hay những người có trách nhiệm trong xã hội, nhưng đến từng người. Hãy thay đổi cách nhìn về sự sống để mỗi người trở thành một người bảo vệ phẩm giá con người trong môi trường sống của mình.
1: Cuộc tranh luận về phá thai tại châu Âu và lập trường của Liechtenstein. Trong những thập niên gần đây, phá thai tiếp tục là một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận tại châu Âu. Mặc dù phần lớn các quốc gia đã hợp pháp hóa phá thai theo những giới hạn khác nhau, cách tiếp cận của từng nước vẫn rất đa dạng, tùy thuộc vào lịch sử, văn hóa, tôn giáo và quan điểm đạo đức của xã hội. Một số quốc gia duy trì những quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sự sống thai nhi, trong khi những quốc gia khác mở rộng quyền tiếp cận phá thai như một phần của chính sách về quyền sinh sản. Đối với giáo hội Công giáo, vấn đề này được đặt trong cái nhìn rộng hơn về phẩm giá con người. Giáo hội khẳng định rằng sự sống là một hồng ân thiêng liêng cần được bảo vệ từ khi bắt đầu hình thành cho đến khi kết thúc tự nhiên. Vì thế, việc bảo vệ thai nhi không tách rời khỏi trách nhiệm bảo vệ những người yếu thế khác trong xã hội. Trong bối cảnh đó, trường hợp của Công quốc Liechtenstein nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây là một trong số ít các quốc gia châu Âu mà nguyên thủ quốc gia vẫn còn giữ quyền lực hiến định đáng kể đối với tiến trình lập pháp. Hiện nay, Liechtenstein chỉ cho phép phá thai trong những trường hợp rất giới hạn như khi tính mạng hoặc sức khỏe người mẹ bị đe dọa nghiêm trọng hoặc khi thai kỳ là hậu quả của một tội phạm tình dục. Một đề xuất mới đang được xem xét nhằm cho phép phá thai trong 12 tuần đầu của thai kỳ. Trước khả năng thay đổi luật, Thái tử Alois von Liechtenstein, người đang giữ vai trò nhiếp chính của Công quốc, tuyên bố rằng ông sẽ sử dụng quyền phủ quyết nếu dự luật được Quốc hội thông qua. Trong cuộc phỏng vấn với báo Liechtensteiner Vaterland, Thái tử Alois, một người Công giáo thực hành đức tin, khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống chưa chào đời là một giá trị xã hội và đạo đức nền tảng. Theo ông, dự luật chưa bảo đảm đầy đủ việc bảo vệ quyền sống của thai nhi. Lập trường của Thái tử Alois không chỉ xuất phát từ vai trò của ông trong tư cách nguyên thủ quốc gia, nhưng còn gắn liền với xác tín cá nhân về trách nhiệm bảo vệ những người không thể tự lên tiếng cho chính mình. Đối với ông, việc bảo vệ thai nhi không chỉ là một vấn đề tôn giáo, nhưng còn liên quan đến một cách xã hội nhìn nhận giá trị của con người ngay từ giai đoạn mong manh nhất của sự sống. Đây không phải là lần đầu tiên Thái tử Alois can dự vào vấn đề này. Năm 2011, một sáng kiến tương tự nhằm hợp pháp hóa phá thai trong 12 tuần đầu của thai kỳ cũng từng được đưa ra. Khi đó, ông tuyên bố sẽ phủ quyết nếu đề xuất được thông qua. Tuy nhiên, trong cuộc trưng cầu dân ý tháng 9 năm đó, 52,3% cử tri Liechtenstein đã bác bỏ đề xuất. Sự kiện này cho thấy vấn đề phá thai tại Liechtenstein không chỉ là một cuộc tranh luận pháp lý nhưng còn là một vấn đề liên quan đến những giá trị nền tảng mà xã hội muốn duy trì. Sau những tranh luận xoay quanh vai trò của hoàng gia, năm 2012, người dân Liechtenstein một lần nữa được hỏi liệu có nên giới hạn quyền lực của hoàng thân hay không. Kết quả rất rõ ràng, hơn 3/4 cử tri ủng hộ việc duy trì quyền hạn hiến định của hoàng gia. Trường hợp Liechtenstein cho thấy đây là một trong số ít các chế độ quân chủ châu Âu mà nguyên thủ quốc gia vẫn có quyền lực thực tế trong tiến trình lập pháp.
0: Những quốc gia duy trì luật phá thai nghiêm ngặt. Ngoài Liechtenstein, một số quốc gia châu Âu khác vẫn duy trì những giới hạn đáng kể đối với việc phá thai. Malta là quốc gia có luật phá thai nghiêm ngặt nhất tại châu Âu. Trong nhiều thập niên, nước này cấm phá thai trong mọi trường hợp. Năm 2023, luật được điều chỉnh nhưng chỉ cho phép một ngoại lệ rất giới hạn trong trường hợp tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm hoặc thai nhi không còn khả năng sống. Tại Malta, các cuộc tranh luận giữa nhóm ủng hộ mở rộng quyền phá thai và các tổ chức bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục diễn ra. Ba Lan cũng duy trì một trong những hệ thống pháp luật hạn chế nhất tại châu Âu. Sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp năm 2020, phá thai chỉ được phép trong trường hợp tính mạng hoặc sức khỏe của người mẹ bị đe dọa hoặc thai kỳ là hậu quả của hành vi hiếp dâm hay loạn luân. Andorra, một công quốc nhỏ khác có truyền thống công giáo lâu đời, hiện vẫn cấm phá thai trong mọi trường hợp dù đang có những cuộc thảo luận nhằm thay đổi luật. Những trường hợp này cho thấy châu Âu không có một cách tiếp cận duy nhất đối với vấn đề phá thai. Đằng sau những cuộc tranh luận pháp lý là những câu hỏi sâu xa hơn về cách xã hội hiểu về sự sống, quyền con người và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người yếu thế nhất. Những thay đổi nhưng vẫn còn nhiều tranh luận. Một số quốc gia khác, phá thai được cho phép nhưng phải đi kèm với những điều kiện nhất định. Tại Hungary, phá thai hợp pháp trong một số hoàn cảnh, nhưng từ năm 2022, phụ nữ muốn thực hiện phá thai phải được cung cấp thông tin về sự sống của thai nhi, trong đó có việc nghe nhịp tim thai. Tại Slovakia, phá thai được phép trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nhưng phải tuân thủ những yêu cầu hành chính và thời gian chờ. Tại Monaco, phá thai chỉ được cho phép trong những trường hợp giới hạn như nguy hiểm đối với sức khỏe người mẹ, thai kỳ do tội phạm tình dục hoặc một số bất thường nghiêm trọng của thai nhi. Năm 2025, dù Quốc hội thông qua một dự luật mở rộng việc phi hình sự hóa thai nhi, hoàng thân Alberto đệ nhị đã không ký ban hành đạo luật này. Hoàng thân Monaco giải thích rằng, quyết định của ông gắn liền với truyền thống lịch sử và bản sắc hiến pháp của công quốc, vốn có mối quan hệ lâu đời với nền văn hóa công giáo. Những diễn biến trên cho thấy cuộc tranh luận về phá thai tại châu Âu vẫn chưa kết thúc. Đây không chỉ là một vấn đề của luật pháp, nhưng còn là một cuộc đối thoại sâu rộng về ý nghĩa của sự sống con người và trách nhiệm của xã hội trước những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Bảo vệ sự sống là một sứ mạng của tình yêu. Ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Thánh Cha Leo XIV không chỉ được hiểu như một lời nhắc nhở trước những tranh luận xã hội liên quan đến phá thai, trợ tử hay án tử hình. Sâu xa hơn, đây là lời mời gọi toàn thể giáo hội và mọi người thiện chí tái khám phá vẻ đẹp và phẩm giá của sự sống con người trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Đối với giáo hội công giáo, việc bảo vệ sự sống không bắt nguồn trước hết từ một lập trường chính trị hay một chương trình xã hội, nhưng từ xác tín nền tảng rằng sự sống là một hồng ân đến từ Thiên Chúa. Vì được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương, mỗi con người đều mang một giá trị không thể bị thay thế, dù họ đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Một thai nhi chưa chào đời, một người già yếu, một người bệnh tật, một người khuyết tật hay một người đang ở trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trong lời cầu nguyện tháng 7, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc đón nhận sự sống cách vô điều kiện. Đây là một điểm quan trọng trong giáo huấn của giáo hội. Sự sống không cần phải chứng minh giá trị của mình bằng thành công, khả năng lao động hay sự độc lập. Con người có phẩm giá không phải vì họ làm được điều gì đó, nhưng vì chính họ là một con người. Chính vì thế, một xã hội thực sự nhân văn không chỉ được đánh giá qua mức độ phát triển kinh tế hay những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhưng còn qua cách xã hội ấy đối xử với những người yếu thế nhất. Lời mời gọi dành cho các tín hữu hôm nay. Ý cầu nguyện tháng 7 không chỉ dành cho những cuộc thảo luận ở cấp độ quốc gia hay quốc tế. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi tín hữu tự hỏi, tôi đang nhìn nhận và đối xử với sự sống xung quanh tôi như thế nào? Bảo vệ sự sống có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản. Biết quan tâm tới một người đang cô đơn, dành thời gian cho một người già trong gia đình, nâng đỡ một người mẹ đang gặp khó khăn, bảo vệ những trẻ em bị tổn thương, hay đơn giản là thay đổi cách nhìn đối với những người mà xã hội thường dễ bỏ quên. Trong xã hội hiện đại, nơi con người ngày càng có nhiều khả năng khoa học và kỹ thuật để can thiệp vào sự sống, lời mời gọi của Đức Thánh Cha trở nên đặc biệt quan trọng. Sự tiến bộ đích thực phải luôn đi đôi với trách nhiệm đạo đức và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nếu khoa học giúp con người kéo dài sự sống, nhưng thiếu tình yêu, xã hội có thể trở nên lạnh lùng hơn. Ngược lại, khi những tiến bộ của nhân loại được hướng dẫn bởi lòng thương xót và sự tôn trọng con người, chúng có thể trở thành những phương tiện phục vụ sự sống. Bảo vệ sự sống vì thế không chỉ là bảo vệ một nguyên tắc luân lý, nhưng là biểu hiện cụ thể của tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha Lô 14 mời gọi mọi người biết yêu mến sự sống như Thiên Chúa yêu mến sự sống, bằng sự dịu dàng, lòng trung thành và tinh thần hiến dâng.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Giúp Bi cầu nguyện cho hòa bình tại Kiev,
2: Ukraine. Ngày 15 tháng 7, ngày thứ ba của chuyến viếng thăm Ukraine tại thủ đô Kiev, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã cầu nguyện bằng tiếng Ukraine. Xin Thiên Chúa bảo vệ đất nước đang chịu đau khổ vì chiến tranh và ban một nền hòa bình công chính.
1: Đức Hồng Y Zuppi cầu nguyện: xin ban một nền hòa bình chính đáng để các tù binh có thể trở về nhà, trẻ em được đoàn tụ với gia đình, những người mất tích được tìm thấy và mọi người có thể khóc thương trước thi hài người thân đã ngã xuống. Xin soi sáng cho mỗi người lòng can đảm và sự khôn ngoan để trở thành những người kiến tạo hòa bình. Đức Hồng Y Giuppi đến Ukraine vào tối ngày 13 tháng 7, bắt đầu thăm Lviv và Kiev đêm 14 tháng 7. Chuyến viếng thăm Ukraine của Ngài nhằm chuyển trao sự gần gũi của Đức Thánh Cha và củng cố những kênh hợp tác nhân đạo do Tòa Thánh khởi xướng. Các nỗ lực tập trung vào việc trao đổi tù binh, đưa trẻ em bị cưỡng ép chuyển sang Nga trở về và hồi hương thi hài những người tử trận. Vào chiều ngày 15 tháng 7, Đức Hồng Y gặp gỡ các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ địa phương hoạt động trong lĩnh vực này, cùng với các cuộc thảo luận cấp chính thức. Tại Kiev, Đức Hồng Y tham dự lễ kỷ niệm biến cố rửa tội của Rus Kiev diễn ra hàng năm vào ngày 15 tháng 7 và kỷ niệm việc Ukraine được Kitô hóa vào năm 988 bởi ông Hoàng Volodymyr Đại Đế, một vị thánh trong cả giáo hội công giáo và chính thống giáo, tượng trưng cho cội nguồn lịch sử và tâm linh của Đông Âu. Tại quảng trường Thánh Mikae, Ngài đặt một bó hoa hồng đỏ trước bức tường tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, đọc lời cầu xin một nền hòa bình công bằng cho vùng đất mà Đức Giáo hoàng Francisco thường mô tả là bị dày xéo. Ngài cũng xin Thánh Volodymyr chuyển cầu, soi sáng tâm trí và con tim của Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga để mở ra những con đường công lý và hòa bình. Lời cầu nguyện cho hòa bình cũng là sợi chỉ xuyên suốt các sự kiện trong chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Giuppi tại Ukraine. Tại Lviv, Ngài đã thăm một trại giam tù binh, gặp chính quyền địa phương và ôm chào những người di tản đang được Cộng đoàn Thánh Egidio hỗ trợ, đồng thời chuyển đến họ sự gần gũi của Đức Thánh Cha.
2: Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức an tử.
1: Vatican, trong bối cảnh Quốc hội Pháp tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng ngày 15 tháng 7 về dự luật trợ giúp đẻ chết, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức an tử và trợ tử. Cha Andrea Roberto Chucci, trưởng ấn Hàn Lâm Viện, kêu gọi xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống, giúp mỗi người sống trọn vẹn và không bị bỏ lại một mình ngay cả trong giờ phút cuối đời.
2: Trao đổi với Vatican News, cha Andrea Roberto Chiocci nhấn mạnh rằng anh chị em không thể lấy đi sự sống của nhau bởi tình huynh đệ phải phục vụ sự sống chứ không dẫn đến cái chết. Cha nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về việc tôn trọng sự sống con người. Nhìn nhận tiến trình lập pháp là vấn đề phức tạp, kéo dài và gây nhiều tranh cãi, cha Chiocci kêu gọi xã hội dành mọi thời gian và sự khôn ngoan cần thiết để xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống con người. Cha nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng bảo vệ sự sống là mục tiêu của nền văn minh. Cha nói, cần giúp mỗi người nam nữ sống ngay cả trong giây phút qua đời vẫn là một người nữ, người nam ngay trong giờ chết. Theo Ngài, giúp một người đối diện với cái chết không có nghĩa là gây ra cái chết, nhưng là đồng hành để họ sống trọn vẹn giây phút cuối cùng. Trưởng ấn Hàn Lâm Viện cũng cảnh báo về sự cô đơn hiện sinh và văn hóa. Khi một người đang chịu đau khổ lớn lao, bị bỏ lại hoàn toàn một mình, đó là một thực trạng kêu thấu tới trời. Nhắc lại mối nguy của văn hóa vứt bỏ mà Đức Giáo hoàng Francisco đã nhấn mạnh, cha lưu ý, Chúng ta được dựng nên để cùng nhau trưởng thành và sống, để nâng đỡ lẫn nhau, chứ không phải bị loại bỏ vì bệnh tật, tuổi già hay yếu đuối. Theo cha Chiocchi, trước hết, giáo hội có thể mang đến sự gần gũi theo gương Chúa Giêsu, đấng đến gần và đích thân chia sẻ hoàn cảnh của những người đau khổ. Cha cũng nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về sự phát triển chăm sóc giảm nhẹ, không để ai một mình đối diện với đau khổ và cái chết. Cha nói, chúng ta là anh chị em và chúng ta cùng nhau trải qua những biến cố của cuộc sống. Điều này tất nhiên cũng áp dụng cho cái chết, một thời điểm quyết định. Chúng ta không thể cô đơn vào thời điểm này.
1: Pháp hợp pháp hóa quyền được trợ giúp để chết.
2: Pháp. Ngày 15 tháng 7, Quốc hội Pháp đã thông qua lần cuối dự luật thiết lập quyền được trợ giúp để chết, bao gồm an tử và trợ tử. Văn bản được chấp thuận với 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống sau nhiều lần bất đồng giữa Quốc hội và Thượng viện. Tuy nhiên, luật chưa thể được ban hành trước khi Hội đồng Hiến pháp hoàn tất việc xem xét.
1: Cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 291-241 diễn ra 3 năm sau khi Tổng thống Emmanuel Macron, người đã biến điều này thành một trong những lời hứa tranh cử quan trọng của mình, lần đầu tiên đưa vấn đề này ra tranh luận toàn quốc. Cuộc bỏ phiếu khép lại hơn một năm tranh luận gay gắt và tình trạng bế tắc giữa Quốc hội và Thượng viện, và đưa Pháp trở thành một trong số ít các quốc gia châu Âu hợp pháp hóa hình thức này, cùng với Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Tây Ban Nha. Sau khi Thượng viện nhiều lần bác bỏ văn bản, Chính phủ đã vận dụng Điều 45 của Hiến pháp, trao cho Quốc hội quyền quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, luật chưa có hiệu lực ngay vì một phần văn bản sẽ được chuyển đến Hội đồng Hiến pháp để thẩm định trước khi được Tổng thống ban hành. Dự luật cho phép cả an tử, trong đó bác sĩ hoặc y tá trực tiếp sử dụng chất gây chết người và trợ tử khi bệnh nhân tự sử dụng chất này. 5 điều kiện để áp dụng luật là người yêu cầu phải là người trưởng thành, cư trú ổn định tại Pháp, mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi ở giai đoạn tiến triển hoặc cuối đời, chịu đau khổ không thể thuyên giảm và có khả năng bày tỏ quyết định tự do, sáng suốt. Về nguyên tắc, theo dự luật, bệnh nhân phải tự sử dụng chất gây chết người. Nhân viên y tế chỉ can thiệp khi người đó không đủ khả năng thể chất. Một dự luật riêng về mở rộng chăm sóc giảm nhẹ nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn, trong bối cảnh hơn 20% tỉnh của Pháp vẫn chưa có đơn vị chăm sóc giảm nhẹ. Những người phản đối cho rằng luật mới quá dễ dãi, trao quyền quyết định lớn cho một bác sĩ, trong khi thời gian cân nhắc chỉ 2 ngày và gia đình không được bảo đảm quyền biết hay kháng nghị. Tiêu chí như bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và đau khổ không thể chịu đựng bị xem là mơ hồ, có thể khiến hơn 1 triệu người đủ điều kiện. Các giám mục Pháp nhiều lần cảnh báo rằng văn bản có thể làm thay đổi tận căn quan niệm về chăm sóc, tình liên đới và việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Các ngài kêu gọi ưu tiên đồng hành với người bệnh đến cuối đời, bởi xã hội cần sự trợ giúp để sống hơn là sự trợ giúp để chết.
2: Bệnh viện của Tòa Thánh kết hợp nghiên cứu và chăm sóc trẻ em.
1: Roma, Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, thường được gọi là Bệnh viện của Đức Giáo Hoàng, tiếp tục giữ vị trí tiên phong trong nghiên cứu y khoa nhi khoa, đồng thời bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến. Với lịch sử hơn 150 năm, bệnh viện kết hợp công nghệ, nghiên cứu và sự lắng nghe để chăm sóc những bệnh nhi mắc các bệnh lý phức tạp từ nhiều quốc gia.
2: Được thành lập tại Roma năm 1869, Bambino Gesù hiện có 6 cơ sở tại Roma và vùng Lazio, với khoảng 4.000 nhân viên, trong đó gần 2.000 người tham gia các hoạt động nghiên cứu. Đây là bệnh viện nhi khoa và trung tâm nghiên cứu lớn nhất châu Âu, thuộc sở hữu của Tòa Thánh và hợp tác với Hệ thống Y tế Quốc gia Ý để cung cấp dịch vụ miễn phí cho bệnh nhân. Ông Tiziano Onesti, chủ tịch bệnh viện, nhấn mạnh rằng Bambino Gesù phải luôn đi đầu trong nghiên cứu, không phải để tự hào về thành tựu, nhưng để tìm ra những phương pháp điều trị mới, cứu sống trẻ em và trao cho các em một tương lai. Theo ông, các phương pháp tiên tiến phải được mở rộng cho tất cả mọi người. Tháng 10 năm 2025, Bệnh viện khánh thành phòng thí nghiệm liệu pháp gen rộng gần 700 m² nhằm phát triển các liệu pháp tế bào biến đổi gen để điều trị bệnh di truyền. Bambino Gesù cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuẩn đoán hình ảnh và phân tích kết quả xét nghiệm. Trước đó, bệnh viện đã phát triển liệu pháp tế bào CART đầu tiên trên thế giới dành cho các bệnh tự miễn ở trẻ em. Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ y khoa của bệnh viện khánh thành vào năm 2022, hiện có số giường lớn nhất tại Ý. Bên cạnh nghiên cứu và công nghệ, ông Onesti cho biết, nét đặc trưng của đội ngũ nhân viên là khả năng lắng nghe. Việc thấu hiểu nỗi đau, lo âu và cô đơn của trẻ em cũng như gia đình giúp bệnh viện tạo nên sự khác biệt, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất.
1: Giáo hội Uruguay chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
2: Uruguay, ngày 14 tháng 7, trong cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Daniel Sturna, Tổng Giám mục Montevideo cho biết, Đức Thánh Cha Leo 14 dự kiến viếng thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay, trong khuôn khổ chuyến tông du đầu tiên của Ngài đến Mỹ Latin.
1: Lời mời, như Đức Hồng Y kể lại, bắt nguồn từ ngày bầu chọn giáo hoàng vào tháng 5 năm 2025. Khi Đức Thánh Cha Leo được bầu chọn, tôi đã nói với Ngài trong lời chào mở đầu của mình. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ Ngài. Chúng con đến từ Uruguay. Xin nhớ rằng, Đức Francisco đã không đến thăm Uruguay và Argentina. Vì vậy, chúng con đang chờ Ngài. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến niềm vui đón tiếp Đức Thánh Cha và nêu bật giá trị của chuyến viếng thăm không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể Uruguay. Theo Ngài, mặc dù đất nước này thường được biết đến với chủ nghĩa thế tục, Đức Giáo Hoàng vẫn là Đức Giáo Hoàng và vẫn giữ vai trò quan trọng trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Sturla, chuyến đi có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11, với các điểm tại Uruguay, Argentina và Peru. Tuy nhiên, ngày tháng và hành trình chưa được xác nhận chính thức, thông báo của Tòa Thánh được chờ đợi vào cuối tháng 7. Giáo hội Uruguay mong muốn quốc gia này là chặng đầu tiên của chuyến đi, một phái đoàn tiền trạm do Tòa Thánh cử đến để khảo sát Montevideo, Florida và Paysandú. Chương trình dự kiến có thể bao gồm thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ 33 ở Florida, bổn mạng của Uruguay, đặc biệt vào ngày lễ kính Đức Mẹ, Chủ nhật mùng 8 tháng 11. Tại Montevideo, giáo hội ưu tiên tổ chức cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và những người được các hoạt động xã hội Công giáo phục vụ tại khu vực Casa Valle. Đức Hồng Y Sturla nhấn mạnh rằng, đây là nơi nằm trong trái tim của giáo hội Uruguay. Đức Hồng Y nhấn mạnh, điều quan trọng là chúng tôi phải giới thiệu những nơi này với Đức Thánh Cha và những người dân ở đó cũng có cơ hội gặp gỡ Đức Thánh Cha. Đó là điều chúng tôi mong muốn và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Đó là một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự của Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm Montevideo. Đức Thánh Cha cũng dự kiến hội kiến Tổng thống Yamandu Oshii, người đã đích thân chuyển lời mời Ngài đến thăm đất nước. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm không chỉ là niềm vui của người Công giáo, nhưng còn có ý nghĩa đối với toàn thể Uruguay, bởi Đức Giáo Hoàng là một nhân tố hiệp nhất và là một tiếng nói có ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới giáo hội.
2: Các giám mục Philippines khẳng định bệnh tâm thần không phải là dấu hiệu của đức tin yếu kém hay hình phạt của Thiên Chúa.
1: Philippines, trong thư mục vụ về sức khỏe tâm thần, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các cộng đoàn giáo hội trở thành nơi an toàn để người đau khổ được lắng nghe, đón nhận và trợ giúp. Các giám mục khẳng định, bệnh tâm thần không phải là dấu hiệu của đức tin yếu kém hay hình phạt của Thiên Chúa, đồng thời khuyến khích tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.
2: Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines về sức khỏe tâm thần được thông qua tại Đại hội Toàn thể lần thứ 132, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tại tỉnh Misamis Occidental. Trong thư, các giám mục nhận định hàng triệu người Philippines, đặc biệt là người trẻ, đang mang những gánh nặng vô hình như lo âu, trầm cảm, nghiện ngập, cô đơn, mất người thân và tuyệt vọng. Một nghiên cứu gần đây ước tính có từ 7 đến 12,5 triệu người tại nước này được chuẩn đoán mắc một dạng rối loạn tâm thần, phổ biến nhất là lo âu nghiêm trọng và trầm cảm. Thư mục vụ nhấn mạnh, bệnh tâm thần không phải là dấu hiệu của đức tin yếu kém, cũng không phải là hình phạt của Thiên Chúa. Giống như mọi căn bệnh khác, tình trạng này cần được thấu hiểu, chăm sóc thích hợp và đồng hành với lòng trắc ẩn. Phẩm giá của con người được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa, không thể bị bất kỳ căn bệnh nào tước mất. Theo các giám mục, nghèo đói, thất nghiệp, nợ nần, xung đột gia đình, di cư, thiên tai, cờ bạc trực tuyến và các hình thức nghiện ngập đang làm gia tăng đau khổ tâm lý. Việc sử dụng thiếu kiểm soát công nghệ và trí tuệ nhân tạo cũng có thể dẫn đến lo âu, cô đơn, bắt nạt trên mạng và lệ thuộc. Các ngài kêu gọi giáo xứ, gia đình, trường học và các cộng đoàn giáo hội trở thành nơi cho mọi người có thể xin giúp đỡ mà không sợ bị phán xét. Tìm đến bác sĩ, nhà tâm lý hay chuyên viên tâm lý không phải là thiếu đức tin, bởi sự tự chữa lành của Thiên Chúa cũng được thực hiện qua các nhân viên y tế. Các giám mục cũng xin lỗi các gia đình có người thân qua đời vì tự tử, nhưng từng cảm thấy không được giáo hội đón nhận, đồng thời khẳng định không ai phải đau khổ một mình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Caritas Công giáo, sứ mạng đổi mới và kiến tạo các cộng đồng chăm sóc.
3: Bác ái, Caritas, không phải là một hoạt động tùy chọn, một phong trào nhất thời hay một công tác từ thiện thuần túy xã hội. Bác ái thuộc về chính bản chất và sứ vụ của giáo hội. Suốt chiều dài lịch sử, căn tính của giáo hội được biểu lộ qua ba hoạt động liên kết hữu cơ: rao giảng lời Chúa, cử hành các bí tích và phục vụ bác ái. Trong thông điệp Deus Caritas Est, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI khẳng định ba hoạt động ấy lệ thuộc vào nhau và không thể tách rời nhau. Việc phục vụ bác ái đối với giáo hội không phải là một cách thức hoạt động trợ giúp có thể giao cho người khác, nhưng nó thuộc về bản chất của giáo hội, là một biểu lộ bản chất không thể từ bỏ được. Tiếp nối giáo huấn này, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, bác ái là một phần thiết yếu của giáo hội. Nếu không có bác ái thì không có giáo hội. Bác ái thể hiện tình yêu của giáo hội và giáo hội tự thể hiện qua bác ái. Quá trình hình thành mạng lưới toàn cầu. Mạng lưới Caritas bắt nguồn từ những sáng kiến mục vụ nhằm đáp lại nghèo đói và bất công cuối thế kỷ 19. Ngày 9 tháng 11 năm 1897, Linh mục Laurent Wegmann thành lập tại Köln, Đức, Hiệp hội Bác ái Công giáo Đức, tổ chức Caritas địa phương đầu tiên. Năm 1916, tổ chức được Hội đồng Giám mục Đức công nhận. Đến tháng 12 năm 1951, dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh, Caritas quốc tế chính thức được thành lập tại Roma với 13 thành viên sáng lập. Bắt đầu, Caritas chủ yếu cung cấp lương thực và cứu trợ nạn nhân thiên tai, chiến tranh. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các cuộc khủng hoảng tại Nigeria, Bangladesh, Ethiopia và Rwanda cho thấy cứu trợ tức thời không đủ để giải quyết tận gốc nghèo đói. Vì thế, Caritas từng bước mở rộng sứ vụ sang phòng ngừa thiên tai, phục hồi sinh kế, cổ võ hòa bình, hòa giải và phát triển cộng đồng bền vững. Từ thập niên 1990, trước sự suy giảm nguồn viện trợ và yêu cầu giải trình ngày càng cao, các tổ chức Caritas địa phương chú trọng hơn đến quản trị minh bạch, huy động nội lực và sự tham gia của cộng đồng. Sau đại hội năm 1999, cơ chế hoạt động theo khu vực được tăng cường, giúp các giáo hội địa phương chủ động xác định nhu cầu và ưu tiên. Người nghèo vì thế không còn chỉ là đối tượng nhận trợ giúp, nhưng trở thành chủ thể tham gia vào tiến trình phát triển. Hiện nay, Caritas quốc tế quy tụ 162 tổ chức thành viên hiện diện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được tổ chức thành 7 khu vực. Văn phòng Tổng thư ký tại Vatican phụ trách điều phối cứu trợ khẩn cấp, vận động chính sách, truyền thông và nâng cao năng lực. Các văn phòng tại Liên Hiệp Quốc góp phần đưa tiếng nói của người nghèo và những cộng đồng dễ bị tổn thương đến các diễn đàn quốc tế. Caritas châu Á thành lập năm 1999, hiện có 24 thành viên và văn phòng điều phối tại Bangkok, Thái Lan. Các tổ chức Caritas quốc gia liên kết với Hội đồng Giám mục địa phương, đồng thời cam kết thực hiện các nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo vệ người thụ hưởng.
2: Chặng đường của Caritas Việt Nam. Lịch sử Caritas Việt Nam gắn liền với những thăng trầm của giáo hội và đất nước. Trong thập niên 1950, Phái đoàn Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo tại Việt Nam, đặc biệt là nhằm trợ giúp những người di cư. Năm 1965, nhờ nỗ lực của Linh mục Lawson Mooney và sự hỗ trợ của Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Trì, Caritas Việt Nam đã chính thức được thành lập. Sau đó, các văn phòng Caritas giáo phận tại miền Nam lần lượt ra đời, phối hợp cứu trợ nạn nhân của chiến tranh và thiên tai. Dưới sự phụ trách của Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền, hoạt động bác ái được mở rộng sang các lĩnh vực y tế, giáo dục trẻ em nghèo và dạy nghề cho phụ nữ. Năm 1972, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được giao phụ trách Caritas Việt Nam. Ngài thành lập Hội

0: Hiện nay Caritas Việt Nam có văn phòng đặt tại Giáo xứ Fatima Bình Triều, thành phố Thủ Đức, cùng với 27 văn phòng Caritas giáo phận và mạng lưới các ban bác ái giáo xứ. Khoảng 180 nhân viên chuyên trách và hơn 70.000 hội viên, tình nguyện viên và cộng tác viên đang cùng nhau đóng góp lời cầu nguyện, công sức và tài chính cho các hoạt động bác ái, góp phần phục vụ những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Đổi mới phương thức mục vụ, phát triển con người toàn diện. Caritas Việt Nam đang chuyển từ mô hình cứu trợ ngắn hạn sang sự phát triển bền vững và toàn diện, với ba lĩnh vực chiến lược: cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sinh kế, phát triển con người toàn diện, cổ võ hòa bình và bảo vệ môi trường. Kinh nghiệm các trận lũ miền Trung cho thấy lòng quảng đại thường dâng cao khi thảm họa vừa xảy ra, nhưng giảm nhanh sau khi nước rút. Trong khi đó, người dân còn phải sửa chữa nhà, khôi phục sản xuất, chữa trị bệnh tật và ổn định việc học cho con cái. Caritas được mời gọi hiện diện trong giai đoạn ít được chú ý ấy, không chỉ trao quà nhưng cùng cộng đồng lập kế hoạch phục hồi sinh kế và tăng khả năng phòng ngừa. Đối tượng ưu tiên là những người ít có cơ hội tiếp cận phúc lợi xã hội như bệnh nhân có HIV/AIDS, những người khuyết tật, trẻ em nghèo, những người di dân và các gia đình bấp bênh. Mục tiêu là giúp họ nhận ra phẩm giá, năng lực và quyền tham gia để trở thành chủ thể của tiến trình phát triển. Đây là sự chuyển đổi quan trọng trong cách thực thi bác ái. Người nghèo không còn bị nhìn như những người chỉ biết đón nhận, nhưng là những anh chị em có kinh nghiệm, sáng kiến và có khả năng đóng góp cho cộng đồng. Sự trợ giúp chỉ thực sự đạt được mục đích khi khơi dậy được nội lực, phục hồi lòng tự trọng và mở ra cho con người khả năng tự quyết định tương lai của mình. Vì thế, một chương trình Caritas không chỉ được đánh giá qua số tiền đã chi hay số phần quà đã trao. Điều cần được quan tâm là những thay đổi lâu dài trong đời sống của người thụ hưởng. Trẻ em có thể tiếp tục đến trường, những người khuyết tật có cơ hội làm việc, những bệnh nhân được hòa nhập, những người di dân được bảo vệ và các gia đình có thể tự ổn định cuộc sống.
1: Sứ mạng sinh thái toàn diện và các cộng đồng chăm sóc. Một đổi mới mang tính thời đại là gắn hoạt động bác ái với việc bảo vệ ngôi nhà chung theo tinh thần thông điệp Laudato Si và chiến dịch Together We, chúng ta cùng nhau. Laudato Si chỉ ra rằng khủng hoảng môi trường và khủng hoảng xã hội không phải là hai vấn đề tách biệt, nhưng là một cuộc khủng hoảng duy nhất và toàn diện. Các trình thuật của sách sáng thế gợi ý rằng sự hiện hữu của con người dựa trên ba mối tương quan nền tảng gắn bó chặt chẽ với nhau. Tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với đất đai. Khi sự hài hòa ấy bị phá vỡ, tội lỗi sẽ biểu lộ với tất cả sức mạnh hủy diệt của nó trong các cuộc chiến tranh, trong các hình thức bạo lực và ngược đãi khác nhau, trong việc bỏ rơi những người dễ bị tổn thương nhất và trong các cuộc tấn công chống lại thiên nhiên. Vì thế, chiến dịch toàn cầu Together We, chúng ta cùng nhau, do Caritas quốc tế phát động nhằm mục đích kêu gọi xây dựng các cộng đồng chăm sóc. Một cộng đồng chăm sóc không chỉ phân phát quà cho người nghèo, nhưng còn quan tâm đến chất lượng nguồn nước, không khí, thực phẩm, môi trường sống và khả năng ứng phó với thiên tai. Tại đó, mỗi thành viên ý thức rằng những lựa chọn tiêu dùng, sử dụng năng lượng và xử lý rác thải đều có ảnh hưởng đến những người yếu thế. Lãnh đạo chăm sóc cũng giúp vượt qua quan niệm coi thiên nhiên như nguồn tài nguyên để khai thác vô giới hạn. Con người được mời gọi trở thành người quản lý có trách nhiệm, biết đón nhận thụ tạo như quà tặng của Thiên Chúa và gìn giữ quà tặng ấy cho những người đến sau. Thực hành đức ái chính trị giữa đời thường. Thông điệp Fratelli Tutti còn mở ra cho hoạt động Caritas một chiều kích quan trọng về đức bác ái chính trị. Tình yêu không chỉ thể hiện trong tương quan trực tiếp giữa người với người, nhưng còn đòi hỏi dấn thân thay đổi những cơ cấu gây bất công. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi thúc đẩy việc lập ra những định chế lành mạnh hơn, những quy định công bằng hơn, những cơ cấu mang tính liên đới hơn. Ngài giải thích, nếu việc giúp người già qua sông là một hành vi bác ái cao đẹp, thì việc một chính trị gia xây cầu cũng là một hành vi bác ái. Bởi đó, Caritas không thể chỉ chữa trị hậu quả, nhưng còn phải nghiên cứu nguyên nhân, vận động chính sách và kết nối các lực lượng xã hội để bảo vệ người yếu thế. Đang khi người khác giúp người bằng cách

0: cho họ ăn, thì chính chính trị gia tạo công ăn việc làm cho họ. Và đó là một hình thức thực hành bác ái cao vời, làm vẻ vang cho hoạt động chính trị của người đó. Thực hành đức ái chính trị không biến Caritas thành một tổ chức đảng phái, nhưng là lựa chọn đứng về phía phẩm giá con người, lên tiếng trước cơ chế loại trừ và góp phần xây dựng chính sách công bằng. Một dự án nước sạch, chương trình tạo việc làm hay sáng kiến bảo vệ trẻ em đều có thể trở thành hình thức bác ái lâu dài. Đức ái chính trị cũng đòi hỏi Caritas xây dựng những mối quan hệ cộng tác lành mạnh với chính quyền, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trường học và những cộng đồng tôn giáo khác. Những vấn đề như nghèo đói, di dân, biến đổi khí hậu, khuyết tật hay bảo vệ trẻ em không thể được giải quyết bởi một tổ chức đơn lẻ. Trong tiến trình ấy, Caritas mang đến một đóng góp riêng, đặt con người và phẩm giá con người ở trung tâm. Hiệu quả kinh tế hoặc thành tích của dự án không thể trở thành lý do để xem nhẹ quyền lợi, sự an toàn và tiếng nói của những người được phục vụ.
1: Những định hướng cho tương lai. Trong một thế giới mà cảm thức thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất đang dần bị phai nhạt và ước mơ làm việc cùng nhau vì công lý và hòa bình dường như là một điều viễn vông lỗi thời, Caritas được mời gọi làm chứng rằng tình huynh đệ không phải là một ý tưởng xa vời nhưng có thể trở thành nguyên tắc định hướng đời sống xã hội. Định hướng đầu tiên là phát triển lực lượng tình nguyện viên ngày càng chuyên nghiệp, đặc biệt là nơi giới trẻ. Lòng nhiệt thành cần được nâng đỡ bằng việc đào tạo, cơ cấu tổ chức rõ ràng, các quy tắc bảo vệ người thụ hưởng và một lãnh đạo bác ái sống động để những chiến lược ngắn hạn có thể trở thành sự dấn thân lâu dài cho công ích. Định hướng thứ hai là tăng cường sự phối hợp giữa văn phòng trung ương, 27 văn phòng Caritas giáo phận và các ban bác ái giáo xứ. Việc chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm, chuyên môn và các nguồn lực sẽ giúp cho toàn mạng lưới tránh sự chồng chéo, không bỏ sót những hoàn cảnh khó khăn và đáp ứng hiệu quả hơn trong những trường hợp khẩn cấp. Định hướng thứ ba là chuyển mạnh từ tư duy nhận viện trợ sang chia sẻ phổ quát. Nguồn lực của Caritas Việt Nam ngày càng đến từ sự đóng góp quảng đại của nhiều người Việt trong và ngoài nước. Một cộng đồng dù chưa giàu có, vẫn có thể trở thành chủ thể trao ban, sẵn sàng chia sẻ với các dân tộc đang chịu chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay quốc gia. Sau cùng, đổi mới Caritas không chỉ là đổi mới về kỹ thuật quản trị hay là phương thức gây quỹ, nhưng trước hết là đổi mới cách nhìn. Từ ban phát sang đồng hành, từ cứu trợ sang phát triển, từ những dự án riêng lẻ sang kiến tạo cộng đồng, từ lòng tốt tự phát sang một nền văn hóa chăm sóc. Khi ấy, người nghèo được đặt ở trung tâm đời sống giáo hội, mỗi giáo xứ có thể trở thành một cộng đồng chăm sóc và mỗi hành vi bác ái góp phần làm cho tình yêu của Thiên Chúa trở nên hữu hình giữa lòng thế giới.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.